0: kerangi ta gendi kerangi yore temdu gyurto yomarwa alenga zu gyurche gyurga chin yomar ona chebi kartu gyur gyurcha ta su su lo ro ro demu gyur chebi ge kerangi yiji che yigire lagu tambus dan ji lo yigire bige nangda mos le yigire an dog che borulia bige du bo go go chi chi go sam an di borulia dog che je da chi kwen kwen chim bro wa cha dan di indu din des che je ne ju di dog che je kerang che je shu yes an cha dan kerang di ke di Tanya Shubi, Miguel Lepje, Talosum, Shibshibje, Masevin, and Jaruna Chimber, and Jaruna Chimbin, and cannot Taburi, and cannot change the motor Jarodanga to Gure. Any Jarodangas and cannot Jarodan your Tainele, Taxu, the Piget Chigure, and Tapiki Taxu Chiga Mayombin. Any Pigaya Taxu, being a jet pig, Taj Chemotu, the Pig Legat, Juki, to Yomare, Jada D, the Kiranga Pigat Taxu, the Chinje, Nejudica Pasev, Muraki, Tanim Dochi, and Taxu Candescato, the Lady Seventeen and Gure. Dos Maseva, Kerange, Chilolia, Kizit in the Chiki Devina, Dinan Yet and Yanga Hari Yume, Jaro and Jess Drugu Yume, Soya Gen Hari Yume, Temdu Majuaya, Gen So Yume, Dinde Niakasum and Shusha Yus, and Dos Sekerania, the Ring to Set in Depth which Dos is a Shusha Yen. Well,
1: same can answer.
2: Nezegila, Jesan Maya, Yungwan Chimbi Magila, a change Kunjule than the Tigre. Nyeje matene, ane di chuli ji maare sugi. Ane niti ni, nyeje chisum dando wa, ane di che te ni slabje, kaan ji dhugum dhu chita, ane?
0: Ane di kerangi, ane dhuwa, pige nganzu chongge mima sishungi shepshu tena yuwa shimi fu chungshin.
2: O,
0: di na chinje pige ya timlu gu lega chini yori ige. Chengui da ane che te kumare, timlu gu rokyo chini, timlu gu dinde susu luti chesu dinde yor deki ji tiga teta.
1: Listen.
0: だ、サブディ感情や。で、いいですね。あ、カルスの嫌もの人分にはね、今人べ、てんじゃき、てんどまじょね、だぶ人べかばるわ。じゃ。やもとてろ、にじんちんじょでいいね。今がずらとかは免許でんじゃいんびいね。ピゲがらんず、考えなしゃやけかば、あの、レゴなしゃかばしゃしぐるわ。こういうかばでしゃ。だ、たんだ、こういうかばてがめっちゃでやるわ。じゃば、ラとかはちゃいんで、ディカルスの、え、がらんずてんとかがるという、カルスの、え、ディナロリア。 인지민직 Inalia chick chick to tab that chick chick and at the inal and the music to tambas upon dinner. Tabata and the shunde, not merit in the chata. Dean do that cover, Ningbacha, Dinala, Kurang, Dinalia, Tadona, Jutumindu, and Kerang to a party of the Timig to a tamota, Josetan, you sat in the Kasha Joyum Gumin to a what the Kurang the Jugumindu slept do. Any Kerang in Jimmy, Kore to them solo teje, Pigaya. カバンダサブティングアットチェリンとスカバンダチェバティスピゲチェリンチェバチャガトレイサーグチェリンチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグチェリンピギナレイサーグ